Sort delning i Ervik, 2905, extension 2247. Sort delning i Ervik, and extension 2247.

Och för mig ni vet så har du hållit på på 2905 extension 2470. Mary Chapaluk och för min även Romayo. 2905 extension 2470.